0: Radio Agora, Kaleidoskop.
1: Glasbe Svita.
2: Musik aus aller Welt.
3: Talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum